moje zore, Varro mi sonore i devistu de hibbi, in varro mi bohi gori baron, che odi mal di nanzi tali. Ahang, ahang, dar moje mosali, az ruhalah khalali, khalali, شعر ترانه از شهریار سایر اشعار از سعدی عبید زاکانی گوینده روشنک.